You feel like that, play like this, so that passion, like that, na pata ko na lo la ye na ina ma tare la da re ko ra ja ko an se ma ta im ra ma ne te mo ma ta ta la de ko sim pa ni sim ra sa no ma ya ti mi ra mo ma ta ta la de ko Kaili rabari paisa sarabari arlaera ganera.